0: to worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
1: In imamo radi.
3: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
1: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: nasmej.
1: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo.
0: In imamo radi. Najljubši hiti in tu je